Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Noen har opplevd at en ektefelle stakk av, for eksempel. Du var kanskje tro mot han i alle år. Du jobbet kanskje mens han studerte. Sleit for at de skulle få det godt sammen. Du gikk hjemme og sleit mens han gikk ut i jobb. Kanskje han var ute og reiste en del. Og i dag vet du kanskje ikke engang hvor han er. Han fant en annen og sterk.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Bindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

Vi har altså i disse bibeltimene en god stund holdt på med Johannes evangelium, og nå i det siste med kapittel 6. Det vi talte om forrige gang var at etter bespisningsundret så dro disiplene over Genesarets sjøen til Kapernaum. Og der hørte vi at det var blitt mørkt da de dro av sted i en båt, og Jesus var ennå ikke kommet til dem, sto det. Og sjøen gikk høyt fordi det blåste en sterk vind, og de ser Jesus komme. Han går på sjøen, står det. De ser han gå på sjøen og komme nær til båten, og de ble redde. Men da var det Jesus sa til dem: frykt ikke, vær ikke redde, det er meg. Og i vers 21 stod det da: nu vil de ta ham opp i båten, og straks kom båten til landet som de for til. Og så skal vi lese videre ifra vers 22. Den neste dag så folket som stod på hin side av sjøen at det ikke var noen annen båt der, og visste at det bare hadde vært én, og at Jesus ikke var gått til båten sammen med sine disipler, men at hans disipler hadde fart bort alene. Imens kom det andre båter fra Tiberias. Jeg holdt på å si i mellomtiden, hadde vel ikke gjort noe, men imens står det, ja. Imens kom det andre båter fra Tiberias, nær til det sted hvor de hadde fått mat efter Herrens takkebønn. Tiberias ligger altså vis-à-vis det stedet hvor bespisningsundret fant sted ved Genesarets sjø. Da nu folket så at Jesus ikke var der, og heller ikke hans disipler, gikk de i båtene og kom til Kapernaum og søkte etter Jesus. Og da de fant ham hinside sjøen, sa de til ham: Rabbi, når er du kommet hit? Jesus svarte dem og sa: sannelig, sannelig, sier jeg eder, I søker meg, ikke fordi I så tegn, men fordi I åt av brødene og ble mette. Arbeid ikke for den mat som forgår, men for den mat som varer ved til evig liv, den som menneskesønnen skal gi eder, for på han har hans fader, Gud, satt sitt innsegl. De sa da til ham: hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Jesus svarte og sa til dem: dette er Guds gjerning, at de skal tro på den han har utsendt. De sa da til ham: hva tegn gjør da du, så vi kan se det og tro deg? Hva gjerning gjør du? Våre fedre åt manna i ørkenen, som skrevet står: han ga dem brød fra himmelen å ete. Jesus sa til dem: sannelig, sannelig, sier eder, Moses har ikke gitt dere brødet fra himmelen, men min Fader gir dere det sanne brød fra himmelen, for Guds brød er det som kommer ned fra himmelen for å gi verden liv. De sa da til ham: Herre, gi oss alltid dette brød. Jesus sa til dem: jeg er livsens brød. Om noen, den som kommer til meg, skal ikke hungre, og den som tror på meg, skal aldri noensinne tørste. Men jeg har sagt dere at de har sett meg, og tror dog ikke. Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg.
Och den som kommer till mig vill jag ingenlunda stöta ut. För jag är kommit ned från himlen för att göra hans vilje som har sänt mig. Och detta är hans vilje som har sänt mig, att jag icke ska miste något av allt det han har gett mig, men uppreisa det på den yttersta dag. För detta är min faders vilje, att var den som ser sönnen och tror på ham ska ha evig liv, och att jag ska uppreisa ham på den yttersta dag. Da knurret jøden over ham, fordi han sa, jeg er det brød som er kommet ned fra himlen. Og de sa, er ikke dette Jesus, Josefs sønn, hvis far og mor vi kjenner? Hvordan kan han nu si, jeg er kommet ned fra himlen? Jesus svarte dem og sa, knurr ikke eder imellom. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham, og jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Det står skrevet hos profetene, og de skal alle være lært av Gud. Vær den som hører av Faderen og lærer, han kommer til meg. Ikke så at noen har sett Faderen, bare han som er fra Gud, han har sett Faderen. Sannelig, sannelig, sier jeg det. Den som tror har evig liv. Der skal vi stanse foreløpig. Dette bespisningsundret har altså gjort et veldig inntrykk på folket som vi snakket om sist. Og det som har gjort inntrykk var jo nettopp at Jesus kunne skaffe mat av ingenting, praktisk nok. Disse fem byggbrødene, som ikke er større enn litt våre store rundstykker og et par småfisk, det ble nok til å mette mer enn 5000 menn, foruten de kvinner og barn som var til stede. Og resultatet ble at det som var til over så mange ganger det som de startet med, det var 12 kurver fulle. Og som vi snakket om sist, det var en profet, ja. Det var en de hadde bruk for. Og det var en som man nettopp taler om i dag, og som man ønsker at Jesus skal være, en sosial messias. Sånn kalles det i vår tid, som kan gripe inn i samfunnslivet, som kan ordne opp, og ikke minst, som kan skaffe mat. Tenk på hvor populært det kunne være å forkynne dette i dag, en slik Jesus. Og det er jo mange som prøver på det, og vi har jo et ganske nærliggende eksempel som jeg ikke behøver å nevne nå. Så søkte de etter Jesus. Det var en del folk som var blitt igjen der. De hadde lagt merke til det nemlig, at disiplene dro bort alene. Og så tenkte de, jaha, Jesus har gått opp i fjellet. Han er her på denne siden av sjøen. Så skal så vi bli her på denne siden av sjøen. Og neste dag så de jo ikke noe til Jesus. Og så de at det var heller ikke noen annen båt der. Og så visste de, som det står der, at Jesus var ikke gått i båten sammen med disiplene, men disiplene hadde dratt av sted alene. Og de tenkte at da måtte han da vel finnes der. Og mens folket som da stod der spekulerte på det, så kommer altså båter fra Tiberias, tvers over Genesarets sjøen. Det er ikke så forferdelig lang vei over der. Og så begynner de å spørre til Jesus. De la til da i nærheten av der hvor dette underet var skjedd, og Jesus hadde skaffet folket mat. Og de går i land der, og det ble jo en anselig folkemengde der, som da lette etter Jesus, og ikke fant de Jesus, og ikke fant de disiplene. Og så skjønte de at vel, de fikk heller dra til Kapernaum,
For det var jo utgangspunktet for Jesu virksomhet. Og der pleide de å både finne Jesus og disiplene. Så kommer de dit, og så leter de etter Jesus, og så finner de Jesus på den siden av sjøen, hvor han altså ikke hadde vært kvelden i forveien, og som han ikke hadde forlatt i noen båt. Disiplene visste jo hvordan det var gått til. Det har vi nettopp hørt om, og jeg nevnte det til å begynne med. Men folket visste det ikke. Og den muligheten at Jesus kunne ha gått på sjøen, falt dem ikke inn. Og Jesus sa heller ikke noe til dem om det. Men de spør ham, når er du kommet hit? Jesus svarte ikke på det, på den måten som de ville hatt svaret umiddelbart. Men han sier, sannelig, sannelig, sier jeg dere, dere søker meg ikke fordi dere så et tegn. Dere søker meg fordi dere fikk mat. Dere åt av brødene, dere ble mette. Det har ikke vært like lett å skaffe seg mat i Israel heller, i alle tider. Vi har jo noe som heter U-land i dag, og det er ikke så helt selvfølgelig at folk i de landene spiser seg mette. Og det var ikke det i Israel heller. Og man måtte streve hardt for å få jorden til å bære, selv om det var fruktbart, enda meget fruktbart i det landet. Og så hadde de fått mat, og de søker Jesus. De hadde sett et under, de hadde oppfattet det, men hva dette tegnet egentlig betyr, det hadde de ikke oppfattet, og det var det i virkeligheten ikke engang virkelig interessert i. Og derfor sier Jesus til dem, dere søker meg ikke fordi dere så tegn, for da hadde dere spurt, ikke når er du kommet hit, men da hadde dere spurt, hvem er du, hvorfor er du kommet til verden, og hva er det du egentlig er kommet for, og hva er det du egentlig vil oss? Hva har du egentlig å gi oss? De kom ikke med slike spørsmål. Og sånn er det i dag. Se på menneskene i dag. Jesus er en meget interessant person for menneskene i dag. Men han er ikke en frelser. Ikke som han er det for oss som tror på ham og har fått evig liv. Vi er frelst. Vi har fått barnekår hos Gud, og fremfor alt, vi har fått syndernes forlatelse hos Jesus, vi. De fleste mennesker er ikke interessert i det. Og når vi vitner om det, så er ikke folk så lydhøre uten videre. Men de er interessert i Jesus. Og det kunne være en veldig oppgave at Jesus fikk komme inn i samfunnet og rette opp forholdene, rett opp urettferdigheten og hjelpe de hjelpeløse. Det er så mange fattige mennesker. Det er som egen sosial nød. Det er liksom et kollektivt uttrykk for alt slikt. Med sykdom. Folk som lever under dårlige kår, som ofte kommer ut i narkotikamiljø og alkoholmiljø og sexmiljø, og jeg vet ikke hva det er for noe alt sammen. Og det er ikke tvil om at Jesus vil hjelpe slike mennesker. Det er ingen tvil om. Og det forkynner vi nettopp, vi som tror på ham også. Men den hjelpen Jesus vil gi slike, det er ikke den jeg er interessert i. Men en hjelp slik som menneskene tenker. Jeg behøver vel ikke si så meget mer om det. Vi skjønner denne tanken, og vi hører det forkynt stadig vekk. Og det blir jo sagt inntil kjedsommelighet at Jesus vil vi skal dele med hverandre.
Vi skal tenke på u-landene og alt det. Ja, vi skal jo det. Men det blir sagt på en slik måte at det leder tanken alldeles bort fra hvem Jesus egentlig er. Og hva Jesus egentlig er kommet for. Tiden gjentar seg. Og jeg har tenkt på dem. Jesus åpenbarte seg i dag og gikk omkring som han gjorde den gang og hjalp alle syke som han gjorde den gang. Han ville bli like lite populær i dag som han var det da. Han var populær til en tid. Og dette kapittel 6 begynner jo med at hans popularitet er på toppen. Da vil de komme og ta ham med makt og gjøre ham til konge, som vi snakket om sist. Og når vi kommer til slutten av kapitlet, det skal vi se når vi kommer så langt, så står Jesus alene igjen med 12 og spør dem, vil dere også gå bort fra meg? Populariteten varte ikke lenge. Ja, hvor lenge varte den? Jo, inntil Jesus begynner å tale om hvem han er, hvorfor han er kommet, og dette vi hører nå. Og det begynner han med at Jesus sier, dere søker meg ikke fordi det er så tegn. Det tegn jeg gjør, det sier jo hvem jeg er. Alle tegn viser hvem jeg er. Og vi har liksom en sammenfattende uttrykk for det i det svaret som Jesus sendte til døperen Johannes en gang. Da døperen Johannes fra sitt fengsel sendte bud til Jesus med disiplene sine, og lot disiplene si, er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen? Da svarte Jesus med å si, gå bort og fortell Johannes det som vi hører og ser. Og så legg merke til hva han svarer. Helt umulige ting. Blinde ser er umulig. Lamme står det egentlig, oversatt med halte, den Bibelen jeg leser. Men det betyr lamme går, det er umulig. Døve, spedalske renses, det er umulig. Døve hører, det er umulig. Og døde står opp. Ja, det er noe aldeles uhørt og umulig. Og så kommer det, evangeliet forkynnes for fattige. Det er også umulig. Det ser ikke vi så snart. I det svaret ligger det sagt hvem Jesus er. Han føyer til, salig er den som ikke tar anstøt av meg. Det gjorde folket, som vi hører her i vers 1 og før. Jødene knurret med hverandre. De knurret over at Jesus sa, jeg er det brød som er kommet ned fra himmelen. De tok anstøt. Salig er den som ikke tar anstøt av meg, sier Jesus. Døperen Johannes tok ikke anstøt. Det kan du stole på. For han var et budskap fra himmelen. Og Johannes var blitt fattig. Men han sitter i fengselet. Noen rik mann hadde han aldri vært, nei. Klett i kamelårskappe og med lærbelt om livet, og levde av gresshopper og vill honning. Det var ikke noe sånn rikmannskost eller flott liv. Så vi ville vel sagt han var fattig. Men han sto i en rik virksomhet, veldig rik virksomhet. Og sitter han i fengsel. Han har ingen virksomhet. Han har ikke så meget som fått et besøk av Jesus. Han var fattig. Så får han høre evangeliet, det er hans det. Vel, jeg skal komme tilbake til den tanken igjen i løpet av det vi har å snakke om i kapittel 6. Men det ser hva Jesus er tegn, eller hvem hva Jesus tegn sier om han personlig, hvis han stanser opp for det. For i de svarene som Jesus har gitt, så har Jesus sagt, jeg er Gud, kommet til kjødet. Alle de ting som Jesus gjør, det er bare en som gjør det. Det er Gud selv, og intet menneske. Dette mennesket
De kallar sig själv människosönen. De står där lys, levande mitt i mellan dem. Det är Gud som är detta människa. Och detta människa är Gud. Det visar tegnet. Men det ser de inte. Och det är inte därför de söker Jesus. Fördi han är den han är. Men för att få mat. För att få hjälp. Men inte för att få frälse. Så är det Jesus alltså säger till dem. Arbeta inte för den mat som förgår. Det betyder på ingen måte att inte vi ska arbeta. Och vi är kallt till det av Gud att ha en jordisk kallsgärning. Och ha ett arbete och ett livskall. Det är inte det Jesus talar emot. Man kan se att han sätter det upp på spisen. Han gör egentligen inte det heller. Men det är något som är viktigare än allt ett människa kan arbeta för själv. Det är den mat som inte förgår. Den mat som ger ett människa evig liv. Den som människosönnen ska ge eder. Och som man inte kan skaffa sig med sitt eget arbete egentligen. Men vi ska arbeta för den, säger Jesus. Det betyder att vi ska alltså sätta allt in på och få det som Jesus vill ge oss. Det kommer inte dalen ned över oss, det Jesus har i oss. Hvis inte vi vill ta emot det, så kan vi inte få det. Och vi är inte i stand att ta emot det, så länge vårt hjärta är inställt på något som har större betydning för oss än Jesus har. Då vill Jesus placera oss slik att inte något annat ska få större betydning för oss än han och det som han har kommit till världen med. Och därför säger han det på den måten. Arbeta inte för den mat som förgår, men för den mat som har evigt evig liv. Den som människosönnen ska ge det. För på han har hans fader Gud satt sitt insel. Själv ordet människosönnen är ett ord som både åpenbarer och skjuler Jesus. Ett underligt uttryck. Det är sagt i profetin om Jesus också, och särskilt profeten Daniels bok då, naturligtvis, ordet människosönnen. Egentligen betyder människosönnen, det är ett hebraiskt uttryck, det betyder människet med stor bokstav. Ordet sönn, det är ju en omskrivning man brukar på hebraisk, och vi ville bruka alltså ett adjektiv. För exempel en bonde heter markens sönn. En stark man, styrkens sönn. En klok man, visdomens sönn och så vidare. Ett människa, människets sönn i bestämd form. Människosönnen, alltså människet. Jesus är nämligen det enaste människa som har verkligen gjort Guds plan och idé med människa. Han är det enaste människa som har levt det liv som Gud har bestämt. Slik ska människolivet vara. Han är prövd i alla ting i likhet med oss. Han har delt våra kår in till minsta detalj. Det står det i Hebreerbrevet kapitel 2, vers 15. Att han har prövd i alla ting i likhet med oss. Dog utan synd. Han är syndfri. Han har varit slik som vi skulle ha varit, men inte är. Och inte kan vara på grund av vår synd. Han har gjort allt det som vi skulle ha gjort, men inte kan. På grund av vår synd. Han är människa med stor bokstav. Och du kan se att det som står i salme 7 om människa, nej, salme 8 menar jag, om människa, slik det är skapt efter Guds plan, det fortäller Hebreerbrevets andra kapitel, det har Jesus uppfyllt. Och det är inte ett annat människa som har uppfyllt det. Jesus är människet. Men han som är människet framför alla, han är Gud.
på en og samme tid Gud og menneske. Man kan ikke si hvem han er uten å si to ting om ham minst. Vi kaller ham Gud-menneske. Jesus er et virkelig vanlig menneske som du og jeg. Samtidig er han Gud selv kommet i kjød. Jesus, det betyr ikke at Gud har tatt bolig i et menneske. Det kan vi si om en kristen. Vet dere ikke at dere er Guds tempel, at Guds ånd bor i dere, står det i 1. Korinterbrev 3. kapittel og vers 16. Jesus bor, Gud bor i alle sine troende. Og du kan si med sannhet om en kristen, Gud bor i ham. Men hvis du vil karakterisere Jesus med at han er et menneske som Gud bor i, så sier du ikke sant. Han er ikke et menneske som Gud bor i, men det er Gud som er blitt det menneske. Det menneske er Gud, og Gud er det menneske. Den som har sett meg, har sett Faderen, sier Jesus i det 14. kapittel i Johannes evangeliet. Dette kan ikke vi fatte eller begripe med vår tanke. Men det er det største jeg kan vitne om. For meg er ikke noe større enn dette at det er Gud kommet til kjød. At Gud selv som menneske har sonet mine synder. For skjønner at på den måten blir alt det Jesus gjør på en og samme tid Guds gjerninger og et menneskes gjerninger. Det er Gud som har gjort det Jesus har gjort. Det er et menneske som har gjort det Jesus har gjort. Og et menneske som har gjort det på alle menneskers vegne, i alle menneskers sted. Så vi kan karakterisere Jesu gjerninger som Guds og menneskeslektens gjerninger på en og samme tid. Derfor har det Jesus gjør så veldig betydning. Og hvis du vil se nærmere om dette, så har vi et spesielt kapittel som taler særskilt om det i Romerbrevets 5. kapittel, fra vers 12 av. Får du høre om akkurat det jeg snakker om nå? Dette ligger bakom ordet menneskesønnen, og nå skal du høre at for den som tror på Jesus for å ta imot ham, blir dette åpenbart. Men for dem som ikke vil ta imot Jesus, ikke vil tro ham, så blir dette skjult. Det er Guds vilje at Jesus både skal åpenbares og skjules på samme tid. Åpenbares for dem som tror, skjules for dem som ikke tror. De som avviser eller vil bortforklare ordet om Jesus, er ikke i stand til å se ham, for Gud skjuler det for dem. Og et menneske som vil stille seg opp og bedømme Skriften, og stille seg opp som en autoritet som kan bedømme Bibelen, blir forblindet. Det blir skjult for et slikt menneske. Det står blant annet i Matteus 11. Jesus priser Faderen fordi han har skjult det for de vise og forstandige, men åpenbart det for de umyndige. De vise og forstandige, det betyr ikke det at de har mye kunnskaper og intelligent og sånn altså. Og de umyndige betyr ikke at de mangler kunnskap eller at de skulle være uintelligente. Vi har egentlig ikke noe med de tingene å gjøre. Men de vise og forstandige, det er de som mener at de kan bedømme Guds ord. De stiller seg i et bedømmende, ofte enda et kritisk forhold til Bibelen. Da har Gud i sitt råd bestemt, de skal forblindes. De skal ikke se det. Men de umyndige, det er de mennesker for hvem Bibelen er autoritet.
Bibelen blir deres myndighet, autoritet, for den har Gud bestemt, det skal åpenbares. Og fremfor alt gjelder det selve dette ordet, menneskesønnen. Og spør jødene, hva skal vi da gjøre, karakteristisk? Hva skal vi gjøre for å gjøre Guds gjerninger? Eller man sier, hva er Guds vilje? Hvordan skal jeg leve? Hvordan skal jeg være? Og så videre. Man tenker det at, ja, kan jeg bare gjøre det riktige, så blir jeg godtatt av Gud da. Så svarer Jesus, dette er Guds gjerning. At de skal tro på den som han har utsendt. Vi kan ikke gjøre Guds gjerninger efter loven, efter Guds bud og forbud. Der svikter det totalt for oss, og det erkjenner den som er av sannhet. Han vet det med seg selv, jeg har sviktet. Jeg har ikke vært som Gud vil jeg skal være. Jeg har ikke gjort det Gud krever av meg. Jeg har syndet. Jeg har sviktet. Og meget, meget annet, vi kunne si, som viser, det er ikke håp for meg egentlig. Skal Gud bedømme meg ut fra mitt liv og mine gjerninger, har jeg intet håp om redning. Men nå kommer det altså, det som er Guds gjerning, det at jeg skal sette min lit til Jesus, ta min tilflukt til ham, stole på ham, det er Guds gjerning. Jeg er ikke i stand til å gjøre Guds vilje etter loven. Det måtte Jesus gjøre i mitt sted. Men jeg kan gjøre Guds vilje etter evangeliet. Få lov å tro på Jesus. Ta min tilflukt til ham. Og det står i den siste linjen i salme 34, som dette møtet ble åpnet med. Ingen av dem som tar sin tilflukt til ham, dømmes skyldig. Det er store ord. Dette er Guds gjerning. Så spør de da, ja, hva gjerning gjør da du, så vi kan se det og tro deg? Så har Jesus nettopp gjort det. Det var jo det han gjorde da han gjorde bespisningsundret. Han gjorde en gjerning så de kunne se det og tro ham. Han gjorde det som bare Gud kan gjøre. Og Jesus har allerede legitimert seg med et tegn. Men det har de ikke sett. Det har de ikke engang villet se. Og det har de ikke søkt. Og så spør de, hva tegn gjør da du, så vi kan se det og tro deg? Hva gjerning gjør du? Og så henviser de til at vi fikk jo mat, våre fedre, i ørkenen fikk mat, for Gud ga dem mat å ete. Han ga dem brød fra himlen å ete. Så de fikk mat i ørkenen, og Moses ga dem det fra Herren. Så svarer Jesus at, nei, det var ikke brød fra himlen. Det var hjelp i den situasjon Israel befant seg i, og det som skjedde den gang er en anskuelsesundervisning om hva Gud senere skal gjøre når selve frelsen kommer, når han sender sin sønn til verden. For hele det gamle testamentet er jo en anskuelsesundervisning om ham, om hva han gjør når han kommer. Dette har ikke de skjønt. Så sier altså Jesus, det var ikke Moses som ga det brødet fra himmelen. Det er min far som gir deg det sanne brød fra himmelen. Det som kommer ned fra himmelen og gir verden liv. Det er kommet et slikt brød fra himmelen, som gir verden liv. Og så sier de, Herre, gi oss alltid dette brødet. Og så svarer Jesus, like ut, jeg er livsens brød. Det er så underlig at de to første ordene her, det er Guds navn.
efter Gamla testamentet. Jag är, det är Guds namn. Det ser jag i Andra Mosebok, kapitel 2, kapitel 3 menar jag, vers 14. Jag är den jag är. Så ska du säga till Israels barn, säger Gud till Moses, när de spör om hans namn. Jag är, har sänt mig till er. Och det är tydligt att Jesus här, och i många andra ord i Johannes evangeliet, använder det på sig själv. Jag är livets bröd. Det vill säga det bröd som ger evig liv. Jag är. Den som kommer till mig ska icke hungra. Jag talar inte om en lägemlig hunger, men han talar om det som ger livet mål och mening. Själva livet. Själva det eviga livet. Det liv som är av Gud själv och som blir fött in i vårt hjärta vid Jesus. Den som kommer till mig ska inte hungra. Den som tror

Å si, det å tro på Jesu, sa han da, de brukte det uttrykket, det å tro på Jesu, og det å komme til Jesu med sine synder, det er den ene og samme ting, sa han. Ja, nettopp, det er det. Så kommer de videre. De har spurt om dette, og Jesus har svart på dette, og de har sagt, Herre, gi oss alltid dette brød. Så kommer det der vemodig. Men jeg har sagt det dere. Det er jo det jeg har sagt til dere. Dere har sett meg. Og dere tror allikevel ikke. Det er som i dag. Mange har hørt om Jesus. Jeg har ikke sett ham sånn som de så ham med sine legemlige øyne. Men vi hører budskapet med vår legemlige hørsel. Og det svarer jo til det de opplevde da de så ham med sine legemlige øyne. De hører og tror de ikke allikevel. Det var det tragiske. Og det kommer at et menneske kan ikke sånn utvide av seg selv komme til Jesus. Et menneske tar seg ikke til det. Hvis et menneske kommer til Jesus, så er det bevis på noe, som nå kommer i vers 37 her. Alle de som Faderen gir meg, de kommer til meg. Det ser du også i vers 44 her. Ingen kan komme til meg uten at Faderen som har sendt meg drar ham. Kommer et menneske til Jesus, da er det mennesket levende vitnesbyrd på at da har Gud dratt ham. Kalt ham og dratt ham til Jesus. Det oppleves på den måten at vi får se oss selv. Vi mister troen på oss selv. Vi mister troen faktisk på at det er noe håp og redning for oss slik som vi er. Og den som Faderen drar til Jesus, han føler slik, om jeg kommer til Jesus så kan han ikke ta imot en slik en som meg. Det ville være rettferdig at han støter meg bort, sånn som jeg er. Det føler det menneske som er under Guds dragelse. Det vet Jesus. Han vet hvordan den føler det, og så hvordan du og jeg føler det. Nettopp fordi Gud drar oss til Jesus. Og så forsikrer han oss, den som kommer til meg vil jeg ingenlunde støte bort. Jeg vil så visst ikke støte den fra meg som kommer til meg, for jeg er nemlig kommet til verden for å ta i bot ham. Det er det som er min fars vilje. Jeg er kommet for å gjøre min fars vilje, og det er dette som er min fars vilje. Jeg skal ikke miste noe av alt det som han gir meg. Den som kommer til meg skal jeg nettopp ta imot. Det er det Gud vil at jeg skal gjøre. Ikke så forstå at det skulle kunne være noen motsetning mellom Faderens vilje og Sønnens vilje, men jeg får gjøre det klart for oss at når vi blir tatt imot av Jesus, så er det nettopp Guds vilje. Han støter oss så visst ikke fra seg. Og så kommer det klart i vers 4. For dette er Guds vilje, at hver den som ser Sønnen, og det svarer altså til hver den som hører dette budskapet som vi nå snakker om, og tror på ham, skal ha evig liv, og at jeg skal oppreise ham på den ytterste dag. Så når du kommer til Jesus, og når du setter din lit til Jesus, så gjør du i sannhet Guds vilje. Og der skal vi stanse i dag. Så vil vi takke deg, Herre, igjen for det vitnesbyrd som du har vitnet om deg selv. Og fordi det er din vilje at vi skal tro på deg. Ja, Herre, vi takker deg. Vi takker deg for det evige liv.
Vi takker deg for syndenes forlatelse.

Vi takker deg fordi vi skal få høre deg til. Og jeg ber Jesus, la oss også få være vitner om deg, om den du virkelig er, om det du virkelig er kommet til menneskene for, og det som du har å gi dem som kommer. Og da vet vi her at da får vi også hjelp i all annen slags nød hvor vi trenger hjelp. Amen.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio til han døde i 2002.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Vi skal få lov å ønske Nils Borge Tegene velkommen hit til Kautokeino igjen. Vi er datt og sav og Nils Borge Tegene bor i sporti med deg ikke. Og nå, vi gjør ikke lukka hårda tersta, da be arbeidste litt av gå inn. Jeg tenkte å lese en tekst fra apostelgjerningene. Hvis det kan være en hjelp for oss i det videre arbeidet. Jeg kan lukke apostel i dagen, da det er det satt alle mye i vekken. Da barkos, ja, at det er sånn, vet jeg, så er det ikke den gjen og min åttes. Almi rike olje. Vi skal lese i Jesu navn. Jeg har velja kjita montiadam, at de lepe takkan, dam tehte mehtun vodas, nukko maita i din og aiva mutsat. Mot og ikk milla nuf ollasuhtan, mais on outal kulati puasso profeihtes njalmi pokte, at Kristus kalkei gillat, valde tam tihti ära miela ja jorki tehket. Vai din sutto chatta se ere sihko juvot. Vai tervas mahto jo me aikit puoda se herra muodoin. Ja vai sun volka tyhtsi daam tikkidi outal kulatuvun Jesus Kristusa. Kohte perre ammi huomasti kita tai aikki ratjai. Kun puhtinkat vastain pajas rahka tuvuin. Mai pirrai millä sarnun puossu passi profehtäis jalmi pokte maailmi alkurajis. Tas kun Mooses telki vanemitte, herra tini milätet. Kalka juodjun tahti tiki profehtadin veljenätet nuhko muu. Suu kalka pehtetti kulteli puhtaam siste. Mais on tikkidi sarnos. Mutta takalka tahta tuva juokki sillu, kohti ei kultaltaan profeita, kalka heava tuvot olmuit kaskas eire. Mutta maita ei puhua profeita sammol kirji rajis ja laasmanjas. Nu he nakakkuude la sarnon, la hautal, la maita jouta juo kulatam taipeivit. Ja ni lehpe profeittais ja lihtuu maanat. Mai himmiltä kai niin vanemikkom. Kos on selki Abrahami. Ja lunaali siste kalke puht sohka kotti hernamalte puure syyni tuvut. Tiin lusale ihmille. Kos on pajas juodjel tahti su partnis lusaa. Autte musta vuorkatam suu tiin puure syyni. Ja juokkaistis jorkal iätjäs su paha vuodas tis eiret.
2: Og nå, brødre, jeg vet at dere har handlet i uvitenhet, like som også deres rådsherrer. Men Gud oppfylte på denne måten det som han forut forkynte ved alle profetenes munn, at hans Messias skulle lide. Fatt da et annet sinn og omvend dere, så deres synder kan bli utslettet, for at husvalelsens tider kan komme fra Herrens åsyn. Og han kan sende den Messias som forut er utkåret for dere, Jesus, ham som himmelen skal huse inntil de tider da alt det blir gjenopprettet som Gud har talt om ved sine hellige profeters munn fra eldgamle dager av. Moses har jo sagt, en profet like som meg, skal Herren deres Gud oppreise dere av deres brødre. Han skal dere høre på i alt han sier til dere. Men det skal skje, hver sjel som ikke hører denne profet, han skal utryddes av folket. Alle profetene fra Samuel av og senere, så mange som har talt, har også forkynt om disse dager. Dere er barn av profetene, og av den pakt som Gud gjorde med våre fedre, da han sa til Abraham, «Og i din ett skal alle jordens slekter velsignes.» Det var til dere Gud først sendte sin tjener, da han oppreiste ham for å velsigne dere, når hver av dere omvender seg fra sine onde gjerninger.
1: Himmelske far, dette var dine hellige ord. Hellige du oss i din sannhet, for ditt ord er sannhet. Amen.
2: Kjære menighet.
1: Rake serve godti.
2: Nåde være med deg, og fred fra Gud vår far, og den Herre Jesus Kristus.
1: Armo lek og styggen, ja, rafi minni milemes, Jesus Kristus og det.
2: La oss alle be.
1: Rokkal allo mi buhakat.
2: Herre Gud Fader i himmelen.
1: Herre Imil Anmi Rikes.
2: Du som har kalt oss fra mørket til ditt underfulle lys.
1: Da vil rauken min selvgjelses, du herre vars tjoka si.
2: For at vi ikke lenger skal leve i synden.
1: Nå at vi er så hele sotto siste.
2: Men leve for deg.
1: Måtte jeg litt unna.
2: Og tilhøre din kjære sønn, Jesus Kristus.
1: Ja, til mi kullaturakis barnei, Jesus Kristus i.
2: Jeg ber om at du må åpne våre hjerter for ordet.
1: Mrokkadalanatte virapasti mi vaimulmet satnai.
2: At de som ikke er frelst må bli kalt.
1: Nå at det sikker jeg hele beste jo om vela, odjotan raukama.
2: Og finne deg.
1: Kaupna mi to.
2: Og at de som tror må få se mer av hva vi har i deg.
1: Ja, det sier gode hoskott. For meg her på min utdokken læ.
2: Og leve som dine barn her i denne verden.
1: Ja, ærlig, det går du mana at han har hjelmes.
2: I ditt navn, amen.
1: Du nama ditt, amen.
2: Det passet veldig bra at Clement leste ifra Apostelgjerningene 3.
1: Da har vi nå gått. Lokko jo ja apostelitakun den gamla kapitel.
2: För här hörte vi en frimodig tale av Peter.
1: Denna goda spikula emet rokkes sarni Petaris.
2: Han som någon uker i förvägen hade varit så feig att han hade förnektet sin herre tre gånger.
1: Så kortelei mortum bei vi hotel lämmers. Den delis att så bättre så herras.
2: Men då hade han blivit styrket av den helige ånd.
1: Måtte det aldrig sån när någon smarta gjorde denna pass i vunnen.
2: Han var blivit ett vittne om Jesu Kristi uppståndelse.
1: Jag hade aldrig känt den tådaste din Jesus Kristus har bara stödjelat mig.
2: Och med denna kraft hade han också nå helbredet en man som inte kunde gå.
1: Ja, da han fram og bokte, det er som mye i dag, og den oftalte med satan vansitt.
2: Og nå måtte han forsvare denne velgjerning for jødenes ledere.
1: Ja, da er det ikke sånn. Bare gjør litt annen. Da god.
2: Og da formante han også dem til å vende om og tro på Jesus Kristus.
1: Ja, det er litt sånn man i det mye, at det gjør ikke Jesus Kristus av oss god alle.
2: Så dette var en omvendelsestale av Peter.
1: Tali okta jorkalus sarni Petaris.
2: Nå skal vi fortsette med å lese noe av det Peter har skrevet.
1: Ja, da joski mi lokka for her spela med Peter eller Kjallan.
2: Og det er et brev til de som er blitt omvendt og tror på Jesus.
1: Ja, lokta Kjallus ikke gjelig. Jag råkar låna ege sig. Jag åskar Jesus alla.
2: Om att leva ett heldig liv.
1: Att det ser helt passivt ärlig liv.
2: Till ära för han.
1: skoldning sången.
2: Og dette hellige brevet står skrevet hos apostelen Peter, er hans første brev i det andre kapittel, og vers 11-12.
1: Ja da, passi tjalos til tjalo, jo, passi betar og dikirgis, vestas kapittelis.
2: Og vi leser i vår Herre Jesu Kristi navn.
1: Ja, vi lukker Jesus Kristus navn av bokten.
2: Det var det andre kapittelet.
1: Der er den oppi kapittelis.
2: Vers 11.
1: Okten opplokka verses, jeg okten opplokka verses.
2: Mine kjære, jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, at dere avstår fra de kjødelige lyster som strider mot sjelen. La deres ferd blant hedningene være god, så at de, skjønt de baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på den dag når han besøker dem, fordi de ser de gode gjerninger dere gjør.
1: Det, sa Løtjad, må nevn din noe hama sitt, ja, olko etnam olmoi. At ne her sitt et herre, vartjallars himoin, ma så til sielu vostei, ja, at ne fori ellinger tilbake i kaskas, vai si sevkebelte sarnudettin din, verretakin, Aina sen in puuri talkoi ja laitti te raamidiksi ikmila vahtalattan pelvi.
2: Detta är en formaning och inte en befaling.
1: Täällä ofta takkar Charles vi soikkola ikke tälle vi ikkele kohtsun.
2: För det är forskjell på disse to.
1: Tänne kun alle eros tankoftis.
2: För när man befaler någon så tvinger man dem till att göra det.
1: Denne kos ante jo godt, og det bare jo sånn takket han.
2: Og hvis de ikke adlyder, så blir de straffet.
1: Jeg jo sier at det ranker stået.
2: Men en formaning i Bibelen er noe annet.
1: Måtte man i det med Bibelen, så jo gjør han.
2: Da oppmuntrer og tilskynder apostelen oss til å gjøre det gode.
1: Dalle håper har jo mått i dette. Olko takkatan vuoriin.
2: För att vi ska göra det frivilligt.
1: Nu att det är to tahtalotstahtan.
2: För den som tror på Jesus, han har blivit född på ny.
1: Denna kosan kohtas ku Jesus alalle oldas i srökaran.
2: Och där har han också fått ett lydig hjärta.
1: Jälle så smitte jäkoras vaipu.
2: Så han gör Guds vilje frivillig utan tvång.
1: Nu att det sånt tackar i mina tahto än mä pakkohakaan.
2: Men hvis han inte gör det frivilligt.
1: Måtte just det hittakaan ett och tahto.
2: Men må tvinges.
1: Måtte banki jo.
2: Då är det ett tegn på att han inte är född på ny och mangler liv i Gud.
1: Tälle lämmer att det sån illhållas i strökaren ja så svajlo i min oktavåta.
2: Och vi ser också hvordan Peter begynner disse ord. Han kaller dem mine kjære.
1: Som kortsula min rakasetjen.
2: I den talen han holdt til jødene så sa han brødre.
1: Den sannis meg som dårlig jodalatje kortsula som velje kjitten.
2: For å vise at de hørte sammen.
1: Ja, sier gulle hoktin.
2: Men nå er det et enda tettere samfunn, nemlig samfunnet med Jesus Kristus. De troende.
1: Mutta alle kaikki uskollekin kaskas lakas oktavuotta Jesus Kristus.
2: Jeg formaner dere som fremmede og utlendinger, sier han.
1: Og man i den tinte ko akmasa ja olko egnam olmogin.
2: Jeg vet ikke hvordan disse menighetene var som han skrev til.
1: Inti er det mått sikkun servekottin lykkeitana tjalusmannen.
2: Men det står jo det at Peter ble sendt til jødene. Så det kan godt være at det var mange jøder iblant disse. Og det står at de var spredt omkring i mange forskjellige provinser. Slik som også jødene har vært i mange hundre av tusenvis av år.
1: Nå kommer ikke jordene til Då får jeg ikke lære å lære.
2: Og på den måten levde de som fremmede i de land de bodde i.
1: Ja, det ene lag i Nelle sier det ikke at man satte en riken gås i orden.
2: Men den som tror på Jesus Kristus er også fremmed i denne verden på en måte.
1: Måte som Gjøs og Jesus Kristus alle lemmer hamas ofte lag i Nelle.
2: Enten han er jøde eller en hedning. Så derfor gjelder også denne formaningen til oss. At vi er fremmede og utlendinger her. Betyr ikke det at vi er fremmede i den naturen som Gud har skapt? For vi er jo som naturen ellers laget av jord.
1: Og
2: er et eksempel på det store Guds under at Gud kan skape liv av den døde jord. Og til denne jord skal vi også vende tilbake. Og av denne jord skal vi også stå opp igjen. Som vi hører til i naturen og på den jorden Gud har skapt. Ja, vår Herre Jesus Kristus er også, hans legeme er også av denne jord.
1: Når min Herre Kristus er romerske mitt, han er nemlig.
2: Og han har også, og han førte jo også den botferdige røveren tilbake til paradisets hage.
1: Ja, som fører de mitt en lappen røvare ofte lagt av paradis.
2: Så det er ikke på den måten at vi er utlendinger.
1: Nå, at det er laget veldig mye holdbærende normer.
2: Men det betyr for det første at vi ikke skal være her bestandig.
1: Men det må også være at vi ikke skal være lett av det.
2: En gang dag må vi ta farvel og forlate det vi hadde her på jorda.
1: Ja, ofte blir vi veldig mye god litt av det.
2: Dessuten er vi fremmede for denne tidsalderen.
1: Ja, må du la meg masten eikei.
2: For det som dominerer i denne tidsalderen, det er frafallet ifra Gud.
1: Ja, da mi åpne eikei tjo jo hos le at det er i miliskeide nedrit.
2: Og denne verdens fyrste er ikke Gud, men djevelen. Som er virksom i de vantroende, står det. Og som får dem til å, får menneskene til å leve og uten Gud, og følge sine lyster og sine tanker og sin egen vilje.
1: Som jeg har gjort meg litt, ikke sett dato jeg har meldet.
2: Men Gud har funnet noen og tatt dem ut av denne verden og satt dem over i Guds rike.
1: Måtte jeg ville gange ha mått inn i bytjen så sin rike.
2: Ikke fordi de var bedre enn andre mennesker.
1: Igjen tykte jeg sier ikke bare på hver år opp.
2: Men ene og alene fordi han på dem ville vise hvor god og barmhjertig han var.
1: Måtte åktene si den dikte at det skal gi man vei på lade sånn løy.
2: Derfor ble de frelst alldeles uforskyldt bare av hans store nåde.
1: Denne skjedde sin beste jobbet, så står det arm og bakte.
2: Ja, de ble Guds kjære barn.
1: Når de skjedde med rakis mannen.
2: Så dersom du er et frelst menneske, da skal du vite at Gud har gjort store ting imot deg. Ja, Peter selv var jo også en slik en som hadde falt og, og ble oppreist av Gud og fått oppleve Guds nåde.
1: Nå bet alle jobbte deg, Emilie, kjønten, bete da på at ditt dille jeg sånn fylle har deg, måtte min faste en båt i sova jeg.
2: Og derfor så formaner han også sin menighet så inderlig.
1: Denne manida som ikke server godt i noe ordet.
2: At de ikke følger denne verdens fyrste og lever etter sine lyster.
1: At det sier ikke over dem av Jimmy Konakasa, eller så sin halomelde.
2: Men at de heller lever for Jesus.
1: Måtte si bekta eller Jesus sin.
2: Han som köpte dem fri och betalte så dyrt.
1: Som geosti sin friken genom av sin ollo.
2: Avstå från de kjødlige lyster som strider mot själen, säger han till oss.
1: Det är inte ett ormslös halid och sagt. Genom att åtskilja himmel bort dem.
2: Så här sägs det två ting om de kjødlige lyster.
1: Det är ställt på jord och gott, enkelt lite. Det är att kalla himmelskt bilda.
2: För det första så strider de emot själen.
1: Vad det skett inte, vad ska ha sin nu?
2: Och för det andra så gör de oss urskicket till att göra det gode.
1: Ja, nu betalar hos det. Tack i min docke mätt och sin tack att han bor i.
2: Nu är det slik att Gud också har skapat våra lyster och begäringar.
1: Det är i alla fall denna lägen mellan mitt och sin nu är mycket härligt och sagt.
2: Men det är bara det att allt har blivit förstyrret och kommit i ubalanse efter syndefallet.
1: Och det är då så att det på när skett huset då åt en sådd och dolvig dikte.
2: Och människornas lister och begäringar har blivit urene och syndiga.
1: Ja, och de har härligt och så har skett en bortismätt och man har sådd och.
2: Fordi vi elsker våre lyster høyere enn Gud.
1: Denne kommer rakest i min halid og seg her på Gudmilam.
2: Og det har også gjort oss egoistiske.
1: Det er det med min dagen nå at vi har vel det her kjøperikket.
2: Det har gjort slik at mennesket nå begynner å trakte etter de fremmede ting som Gud ikke har gitt meg, men min neste.
1: Da skjedde det nå at Olmors Halid skåttet ditt andre stinket hjem.
2: Og så begynner man å søke i de jordiske ting, det man kun kan finne hos Gud.
1: Jeg lager også at meg inn alle stinket, meg jeg gavner av min lukte.
2: For Gud er vårt høyeste gode.
1: Denne mille min alle må spørre.
2: Og det er kun i ham at sjelen finner det som den lengter og trakter etter.
1: Ja, det er lett å se bort til sjelen når den må ha ansatt seg.
2: Men nå er sjelen blitt som en blomst.
1: Og alle sjelen og skjønten til å lede meg.
2: Som ikke lenger ser opp mot himmelen.
1: Vi er ikke hjemme på gæsjen, min gode.
2: Men ned mot jorden.
1: Mot å etne en gode.
2: Og det har også gjort at vår sjel har kommet i ubalanse.
1: Det er meg ikke skjønt denne min sjel og båten, den dille.
2: Tanker og sinn, følelser og vilje er blitt forstyrret.
1: Gjør det ikke jeg melder lagt i jeg dødt og skjønt den gus i dødet.
2: Og hjertet blir sykt og tomt når man følger sine egne lyster mer enn Gud.
1: Ja, vei, må skjønt det låsa jeg uten masjus kjøv og etjes halig og seg.
2: Derfor så strider disse lystene mot sjelen og ødelegger den.
1: Denne tjortet av min sjel og vostet jeg billig ditt av den.
2: Hva er målet med vår tro?
1: Mille eikommers min åskund.
2: Det er ikke at vår sjel skal bli ødelagt, lagt ved de fordervede lyster.
1: Er det ikke den ditt etter min sjel og kallet billig sjok meg opp?
2: Men det er at vår sjel skal bli frelst.
1: Måtte alle da at min sjel og at si best å jobbe.
2: Og det er også det vi venter på.
1: Jeg er alle møte deg da, meg mye våre tid.
2: At vår sjel skal bli frelst og fullstendig fri ifra alt det onde her på jorden.
1: At min sjel og at det best å jobbe og alle at bort i stovet.
2: Og så er det andre som våre lyster gjør av onde ting.
1: Jeg vil nå begjøre meg mitt arbeid og behov av det.
2: Nemlig at den hindrer oss eller gjør oss uskikket til å gjøre det gode.
1: Når man la si da at det takker min dokke med og sin takk at han bor i.
2: For det ser vi i vers 12.
1: Denne går han nå inn i min kortene plogge av verset.
2: At dersom vår ferd skal bli god, så må vi avstå ifra de kjødelige lyster.
1: Jo, vi måste ikke alka skjønne på det, alka vi bete litt i vartsalers himmel.
2: La deres ferd blant hedningene være god, sier Peter.
1: Ja, det får jeg lenge tilbake, Nikaskas, selka sånn.
2: Så at de skjønt i baktaler dere som ugjerningsmenn, likevel må prise Gud på besøkelsens dag.
1: Hva sier selke beltes har nå det din din verre dagen, øyne seg da han bor i dagen. Jeg lant ikke ram i vifkymmela, hoppalet den baby.
2: Så her sier Peter at Guds barn må være forberedt på baktalelse.
1: Ta selka sånn at det mellom mannen kan ikke lekkere av oss at selke beltes har noen min.
2: Selv når de gjør det gode.
1: Vel er alle ny på sin bord i dag og i dag.
2: Men det er fordi at de ikke kjenner Gud og hvem de er av.
1: Det er denne på siden i tomte i miljø. Jeg gæsser.
2: Men dette her er ikke snakk om hvor vi, når vi gjør oss fortjent til baktalelse.
1: Det er ille hodmodan bilder, han ser ikke hvor mye sørke best har.
2: Eller må lide for vår egen sjel.
1: Jeg gillar for min erkjemme sjel og tid.
2: For dessverre kan også Guds barn synde.
1: Måtte tale meg til nå, min mann er sult og tid.
2: Og gjøre dumme ting.
1: Jeg takker på å stå ringkeid.
2: Og det de da må lide.
1: Ja, da må jeg si det galt, skjønte gillet.
2: Det blir på en annen måte.
1: Hva skjedde nå, ære la?
2: Selv om Gud også vil vende det til det gode når de legger det frem for Gud.
1: Vet du, min datter skal bygge at han bor i Gullvik og da har den bygget jo i Mili.
2: Men her er det snakk om de som lider fordi de lever Gud fryktig og gjør det gode.
1: Jeg vet at det må si en vekk og si
2: at Gud trøster disse menneskene. At de bare skal fortsette å gjøre det gode. For det kommer nemlig en dag da Gud vil besøke dem. Og da skal de prise Gud for deres skyld.
1: Ja, alle kan ikke si meg noe himmel av sin dikte.
2: For det er slik at vi mennesker, vi er blinde av naturen.
1: Eller noe at vi må lære meg her mitt lønt og ta for oss.
2: Og vi er motvillige mot Gud.
1: Jeg mister oss det her på himmel.
2: Og har et hårdt hjerte.
1: Jeg lærer deg vei.
2: Og derfor, en som ikke tror på Jesus.
1: Ja, denne hakte godte i oss, hvor Jesus er da.
2: Det er like som at ordet ikke når inn til ham.
1: Det er det ikke sånn i ålder seg solos.
2: Og han står det imot.
1: Ja, da, sånn gjør det jo den beste.
2: Men så kommer det en dag da Gud banker på hjertedøren.
1: Og til det bort er det vi går i min kvart og har vei mot oss.
2: Og han begynner å få en uro.
1: Jeg sånn har ikke vært jo mer så her min.
2: Og han begynner å undre seg.
1: Jeg har ikke i meg stedet.
2: Og han begynner å slippe Guds ord litt etter litt inn i hjertet.
1: Jeg sånn har ikke vært i himmelen, så han ikke har ikke vært her.
2: Og da er det ikke så lenge før han begynner å komme i nød.
1: Ikke lenge noe bukker man av dere som borte heter.
2: Og han begynner å se hvor utakknemlig han har vært imot Gud.
1: Sånn har ikke vært i man gitt med den sånn i himmelen vårt stedet.
2: Som har gjort så mye godt imot ham.
1: Som ville takke når hun bor i sonen.
2: Og som har latt han høre Guds ord uten at han har aktet på det.
1: Eller dikter han gull og jobb himmel og sa han i Anma Beroske.
2: Og nå begynner han også å få et annet syn på Guds barn.
1: Jeg har lagt så godt av ære øyne i mine mannene.
2: Og begynner å takke ham for dem.
1: Ja, det kan jeg gitt ikke han hodtes.
2: Og igjen, når han har kommet i en slik stilling.
1: Jeg har sånne båten da han til deg.
2: Da vil også Gud vise ham at dette her kan du også få nyte godt av.
1: Det lager i min kjøy etter sånn som ikke den avkastet.
2: Slik som røveren på korset.
1: Nå går røver råses.
2: At han begynte å se at Jesus var en god og rettferdig mann.
1: Så nærke jeg ned til Jesus det på det jeg var en horskis ålmors.
2: Og da begynte det også å opptennes et håp i hans hjerte.
1: Jeg har alltid møtt deg da jeg var ikke så veldig.
2: At også jeg måtte få del i denne hans godhet.
1: At det må møtt deg også nå siden så bor i våres.
2: Og da var han frelst.
1: Jeg taler deg som best på jorden.
2: Og da fikk han også frimodighet til å be denne bønnen.
1: Jeg har lagt meg sånn råk av hodet og råk av det, at han råk og sa.
2: Herre, kom meg i hu. Når du kommer inn i ditt rike.
1: Herre, måtte mogen om båda to rike.
2: Og Herren bønnhørte ham og tok ham med til paradis.
1: Ja, Herre, gulig så sa

0: Nistepakka i dag smurt av Karl Johan Halleråker.
1: Bibelordet i dag hentet fra Johannes Åpenbaring 2:9. Jeg vet om trengslene dine som du må lide, og hvor fattig du er. Men du er rik.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Det borde sparken fast olda program.
0: Vi fortsätter i Josvas bok.
1: Jag skriver vidare på Josva Girgis.
0: Och nu är vi kommit till kapitel 7.
1: Allt vart en tyst kapitel.
0: Nu får vi höra om ett nederlag.
1: Gedalmi kulla taas tässä voittahallamme.
0: Sist hörte vi att de intog Jeriko.
1: Maailmassa kuulemme, kun sivuisti ja valteen ylös Jerikoon.
0: Men noko sienu underli.
1: Mutta alle juoka nu auttules mitä vauva.
0: Det var nu det ikke hadde regnet med.
1: Juoka maitsi eilen oba valten kemeltä.
0: Vi huskar också hvordan de fick höra.
1: Me ei muista, kun se kuulemme maitsi kullallekin.
0: De skulle ta sig vare, så de ikke fick lyst på noe av det bannlyste gods.
1: Atte si, kallekin vare, että ei valte maitsi tämän karrutuvun omis.
0: Och så var det en som fick lyst till det.
1: Mutta det jälmokin okta.
0: Och så förde han där med olycka och förbannelse över hela Israels folk. Slik är det möjligt också i vår
1: dagar.
0: Innan den troende församling.
1: När
0: det finns nu bannlyst guds. Da kan det utslukke ånden. Og i stedet for Guds velsignelse kan det bli forvandelse. Her har vi mye å lære. Og nå skal vi lese om dette. Vi begynner å lese det første
1: verset.
0: Israelittene var troløse og forgrep seg på det bannlyste gods. Den som tok av det var Akan, sønn av Karmi, som var sønn av Sabdi, Seras sønn av Judas stamme. Da flammet Herrens vrede opp mot israelittene.
1: Mutta Israel maanat mennu ikki oskal mehtui täynnä karuluvun oppalakain. Aakkan karmi partni, sabdi partni, serahat partni, juda sohkakottis valtti tämän karuluvun oppalakas ja herra morri tahkiri Israel maanai vastaan.
0: Dette verset fortäller oss att Israels barn begick en synd.
1: Da verset muistella mikki, että Israel maanet
0: Men det står jo at det var bare en mann som gjorde
1: det.
0: Hva forteller det oss? Hele folket måtte lide på grunn av han. Ja, det er alvorlig det. Og slik taler også Guds ord. Det var ikke bare den gang ved Jeriko det skjedde. Og nå skal vi høre hva som da skjedde etter at han hadde syndet. Vi leser versene 2 og 3. Fra Jeriko sendte Josva noen menn til Ai, som ligger nær Bet-Aben, øst for Betel. Han sa at de skulle dra opp på speid i landet der, og mennene gikk av sted og speidet i Ai. Da de kom tilbake til Josva, sa de til ham, «La ikke hele herren dra dit opp. 2,000-3,000 mann kan dra opp og ta ei. Du trenger ikke å bry hele folket med det, for de er ikke mange.»
1: Ja, Josva valgte jeg opp meg, Jerikus, ei. Mille vet av en valgte spett til en årstris. Jeg sånn delte sikkim. Manne pajas ja iskallekin heänämään, ja olut manne pajas ja iskallekin ai. Ja siinä pohti rohtut, jos valosajatellekin, oli tietysti puhalle mukaan manna pajas. Tietysti se kohtelee 3,000 olut maarvuu manna pajas ja chaskit ai. Ale vaikki puhalle mukaan lohko, tasko sille harvat.
0: Har du hört om någon som är hovmodig?
1: Ja kun kuulen kuitenkin lakkar meille tjaulastalliin.
0: Ja, for var det ikke nettopp det vi hørte her? Og det hender at vi mennesker faller i en slik grøft. Vi har tidligere sagt at Jeriko det er bildet på verden. Og da kan vi si at denne byen Ai, det er bildet på kjødet vårt. Og det er vel kanskje av og til at vi tenker slik. Og ja, vi skal seire over egen onde vilje. Eller om vi skal si det slik, vi skal klare å seire over vårt eget kjøtt.
1: Det har givet meg det kjøttet mye, jeg kommer et lønt og bachel galt og ikke.
0: Israel folket, de var sikkert glad for seieren de hadde vunnet.
1: Israel har med det skje, ilus, den vøst og ikke meg sier ikke vøst den.
0: De hadde jo seiret over Jericho.
1: Ja, man sier ikke jo vøst den Jericho bachel.
0: Men vi vet at det var jo Gud som hadde gitt dem den seieren.
1: Måte med det, de vet det skal da, at de ville den gjøre den vøst.
0: Men en kort tid så trodde kanskje Israel at det var de som hadde seiret.
1: Måte han er ikke man gjort siste år til Israel at sier jeg ikke vøst den igjen.
0: Og så sendte altså Josva noen menn og skulle se inn i denne byen som heter Ai.
1: Ja, nå sadde Josva mot inn og lukk meg til å iske ditt, da han ga opp og gammel at man er i Ai.
0: Og så hørte vi her når de kom tilbake.
1: Ja, det går løy med å lekke rukte på den.
0: De sa til Josva, du behøver ikke å bry hele herren med å gå.
1: Ja, det er ikke Josva uten del på veien og ikke sa der.
0: For denne byen er ingenting sammenlignet med Jericho.
1: Men jeg har det ikke så mistige Jericho ekte.
0: Send bare en 2-3 tusen mann, det er nok det.
1: Så er det ikke om at du har holdt opp med alt den jobber ikke.
0: De er så få at vi tar dem med en gang.
1: At jeg hadde galt en ondann etter mye, du har ikke bachel vært takket vi.
0: Hør nå her i vers 4 og 5.
1: Det går da den mjelje, skal vi da vers.
0: Så dro da omkring 3000 mann av herren dit, men de måtte flykte for mennene fra ei. Fiendene drepte omkring 36 av dem. De forfulgte dem fra byporten helt til steinbrudden og hogg dem ned i bakkene der. Da mistet israelittene motet. De fløy bort som vann.
1: Det mann er det. Gallup med doa, olup med arvo, olup med stokko. Måste se vet jeg bare rett, ei olup med hod. Ja, ei olup med godde gohtam. Ja, jeg lukka i olup med arvo sin gaskas. Ja, da er det ikke sin posta i olkobelte. Gitta, gjelgeloddom, bæskratsjei. Ja, si tjaske sin ramatagat. Ja, det si sorgan ikke, olup med gajep mun. Ja, da tjattai. Det går tjattin.
0: Israel ble slått av mennene fra ei og skjønte ingenting.
1: Israel er gitt med dem meg til gedas, og ei og løp med sin kjøsken.
0: Du og jeg blir ofte nedkjempet av vår eget kjød.
1: Jeg nå gav om hun er døgnet til meg, jeg kjemmet løndole meg, mener meg sånn at.
0: Vi som trodde at vi var sterke.
1: Det er mye gode døgn med noe gjøren jeg kjemmet.
0: Og så faller vi.
1: Ja, det vil gjøre litt.
0: Det er kanskje noen andre også vi har sett på.
1: Ja, det vil meg ikke gjøre det.
0: Vi trodde de var sterke.
1: Ja, da er vi måtte ha lekk i gjøret.
0: Og plutselig så har de falt.
1: Ja, det er det sikkert.
0: Israelittene, de var ikke klar over sin svakhet.
1: Nå er israelittene kjære, at den er ikke så hett jo på dem.
0: Og er det ikke slik med oss også så mange ganger?
1: Ikke, det er meg til mykken sammenlaken.
0: Paulus, han var tydeligvis klar over sin egen svakhet.
1: Måte Paulus skal det visse litt ut i den er ikke så hett jo på dem.
0: I Romerne 7 sier han slik.
1: Romerne skriver i 6. kapittelet talkana.
0: For jeg vet.
1: Ja, men det er den.
0: At i meg selv, det vil si i mitt eget kjød.
1: At jeg må ikke siste dem. Eller så må jeg gå at jeg må lønne oss at jeg ikke siste dem.
0: Der bor da ikke noe godt.
1: At det oppe vil gjøre om ikke boet.
0: Viljen har jeg.
1: Da, du må skal ikke.
0: Men å gjøre det gode makter jeg ikke.
1: Måte da, hva dem i både lade, så må jeg si det faen.
0: Har du

Noen har opplevd at en ektefelle stakk av, for eksempel. Du var kanskje tro mot han i alle år. Du jobbet kanskje mens han studerte. Sleit for at det skulle få det godt sammen. Du gikk hjemme og sleit mens han gikk ut i jobb. Kanskje han var ute og reiste en del. Og i dag vet du kanskje ikke engang hvor han er. Han fant en annen og sterk.

Du har lyttet til Ola Bjoland i serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio, han døde i 2002.

Det er ikke ofte jeg leser en hel bok som forberedelse til et Vindu mot livet-program. Men det har jeg gjort denne gangen. Og boka jeg leste var frikirkeforstanderen J.F. Løvgrens kanskje best kjente bok, Våre lamper slukner. Utgaven jeg leste kom ut i 1967 og var trykket i 37.000 eksemplarer. Bare det forteller om en meget lesverdig bok.